O priateľu, o priateľu, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, zadel, o priateľu, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. Dok sam bil na teren, zadel,

Tito partia, omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.

Napady, biela technika, direktno švenčion. Aj zadu jediný šeprolet na olým prostorima. Kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravľa. No ruším majstore od ma do temeľa. Preto zimáčima vás naberíte sa i veselí.